0: RadioDakar.com.
1: Ben jigen bu bëgg wujju amul ndaw si dañ ko takal wujju muy wujje ak wujju am bëgg nañ wujju maslaat bu tay wujju met ci biir kër gi bu tay wujju met ci biir kër gi tay ba wujju gi genn aduna faatu ndaw si tok ay fan di dem marché rombu miru armel mi nga and ak xaritam andando mu rombu miru armel de xol dan ci bot xarit bi nako yow lo ci bu wang sa wujju lañ fi sul di